Ja, det är humor. Ja, din... Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.